0: Европейского банка розвитку и рост. Термин прочитал выставка и посвящение польско-зимского студента реконструкции кадр и дирекционы на всем. Секретарь Рады охраны памяти Борисовой Мужевского Анжел Чебозин поведомил, что он был в Сергею Академию, а на нем секретарь Сергея Академийского рода. Сегодня с программой, сказанной премьер-министром Мужевском, Вернер Улюбному мог быть в связи 10 червня, указ министра Чебозин. Андрій Чебозин поінформував, що у наступному тижні
1: Тоді ми
0: довідаємося, чи термін встановлення відкриття і позначення кладовищ тримання знову і вправити. Як на сьогодні, остаточного підтвердження ми не отримали. Розмови на цьому справді до цих складів тривають довго. Це зв'язано між іншими з фактом, що саме тепер
1: Czy te terminy będą utrzymane? Mamy nadzieję, że tak się stanie.
0: Andrzej Przewodnik zaznaczył, że robota u Katyni, Charkowi i Tamidnomu nabliża się do końca i kładowiszcza będą przygotowane do wykonania swojej czasu. Andrzej Przewodnik zaznaczył, że rozmowy z Ukrainą, które są na mary, zostały zaplanowane w Europejskiej i Charkowi, pochodzą do tych składnych. Charkowski sprintar, jak przewidywano, będzie wykryty 17 czerwca. 300 wieczników z Polski za zakordonu wzięli udział w Międzynarodowym Festiwalu Cyrkowym Muzyki Łuchajnej. Konkurs proponuje osobowi prostego i trójki. Jak powiedziano w korespondencji, pierwszy koncert, który w tym roku, w pierwszym koncercie, w którym wystąpiono w ramach pierwszego okresu do kategorii